0: Vua te tele, wa cho inga fua sa bo.
1: Au mai tonu
0: e. Fa pe we wa e tele a me
1: wata mata tu
0: fu. Fa hangi engia solu, fa fene lei solu tonu al tatou.
1: Tatou
0: falele, le ha sa fa me fe se au ya tatou tatou funtang vule ma so e a. Na mana au fe au e tu, fu a tu ai, fa fu a. Ya, a vote ya. Le ongo fa inga kafu ya tatou ne vai teimi a. Ai o ala mani fa inga matango fie a.
1: Yeah.
0: Em fai ai. O le fia fia la sama soe. Le la jota noro, le sifai anga le anu fale le fia fai. Le fia fia po le fai po le lima le fia. Ya, tato mafuta o ai inisio le tato nu tama whanau e malo rosi. Ia, tamiti malo rosi tato. O mai e te pena le hole. Amor, tato tangatu.
1: Ile
0: fia fia la sa.
1: Ile ho la le South Dunedin
0: Community Hall. Me ale masen fai tato tuto tas o mai tato mafuto na mo mai oto fisosani le ma mai oto manatu e te pena tato fale le fa mo mole fai ma tato me o mole a o foi la so e a foi e o metta wai e le so mata no mo malo o oto mai fa na o tato no oto mai te mai tai ma oto e tu te ro tu mta fai oile o i foi ai o to de la fa ton ton wa to la fa to ta la la to le ya to mo to ma ta ya fa na wo nu ni ta to uma ba yo to o fon vo vo to e lo vinga na ta o ta to uma sa mo uma le o to mo to fa na ta to le fa ton ta la le o ta

0: Fai oi le o ngā malako friends ngā ngā wakua tau fam tala ina tala maari e fur mele ai one time a bea o tam titi malana uo pārangi ea e tau mai ale tafa hoi fai la playtime i kua lako fale fō ngō kuro le lantina e o mai lana uri e o mai ai marara misa mongo i pārangi ngā ngā mai a ngofura nunga rau ai roma lalaki kilea Parang. Don't you say a prayer before you eat? No, we never said a prayer. We just eat. You are like my pussycat. You just come and eat. Kako ke wawa e fape leanga ma fomula. Woi loa e lo fo mena.
1: Ioi.
0: Ele ma fai anga ai se fai momolo.
1: Ioi. Al me mo.
0: Pela al piuti nga se kako besi le. Me la le le. It's not necessary Samoa. O le winga le o Samoan language wiki le o le. Le pola. A o le. O I mea ia le. Tasi le vaenga o Samoan language wiki. E fama natu.
1: E fama natu mfatawa ina.
0: So se mele ngan Samoa le. Pero vinga le.
1: Mali. Ne e falu ina lau sa nonga e wa e maitau ina foi i se matou ainga i matou o loto luelo nchangata lo loto. E moi ala e o mai foi tau muli pe a fai mea fai e tamaiti o mai tono matou e kale e si e foi ma tamata ia e o nchangata e fai pe e fai loa ia me ain fai pe le fai se te talo o maasani la i ma fai nau lait e fai loa ia ia se la se lait ia fai le Christ ia o maasani ala e moi ala e au alato i lo le fata wa in mo tamaiti la i tio le vang ia na faila ia peila o le weekend na tia nei sa fa wai le manifiu ia o le rilale e maoli ia lon tama ia na no saula o malta maama le grandfather o le rilale ma o maoli uma ia o se me fau le ilvanga le ia o mai tono la inga palangi e fai loto me ai ilala o manelo fisi maila lo au maoli fa pe o ele lo lotu do e no malo mo tu fo ele lo lotu ala wala na ala malam eta wa il ma grandchildren le
0: fingo
1: me fa pe ese mali ma lo faso
0: ai va o pe lo no vera o tu mane me fa mtane me so a ele fai pe va vai ai ya e fu le nga nga fa sofia a ni ti va pe ele tem meu le tu al tangata.
1: Yeah.
0: Ele tem tanton futato il mere. Pela o grandparents ia fana uai foi ya. Alo ma so e mala ua. Ia vai, e fai foi ya. E o ai ele. Yeah. Le fina ngalo le tu. Pita ufa va malamba ya.
1: Mucho ele ngalo.
0: Ia non fa penaro. O le ta ua la na samor. Va so le ngan samor. E fai ele fa me la tuina na tautalanga ta muti e fai ai o kua akur melenga fa me la tuai fa ta ua mea i e fai ole olea lango sa mofa me a savadi a ai a tautala e tu loa mea uma ya ole me malulana o tatu lengo chwikle fa me tale amatane i le vaya sonei a fai ungo vaya sonei ya ona amatai lono fai sauninga fai fai amatu sauninga fa pina fa me la tui naime fa pia male ya ele yo ona ile vayaso tele o le tau vanga tau talanga a Samoa National
1: ye fai ngala uma
0: ma fai ya fai ngala me tau ya ole merana ele yo le fola tapen pe la tfo ye ya uye o te me o avita muti nwa po nta muti fai na ave ma va pena ya ma le falo lo vali ma so fa talo fa tu ile ya siti venisa ule wa mafuta mai watalo fatule sunga li fifeo ya soiva mai parklufa le mafuta mai o le sunga e manuatu le sautau o le awa o mai ingere songi.